0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

adlaw ka ninyo mga suking tigpaminaway sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Anitap, Davao Oriental. Kining maong tampo karon na atong giuluhan og first love never dies. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Ben, 23 anyos. Kining akong problema karon kabahin sa akong karelasyon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko ni adtong first year high school palangko.

0: focus sa imong pagtuon, Ben.
1: Mo.
0: Ayaw pa daan ang gugma-gugma. Bata ka pa kaayo. Daghan pa ang mahitabo sa imong kinabuhi.
1: Mo.
0: Parong og eskwela, Ben.

Sabrina, wala gyud kabutangan sa akong kalipay. Tungod kay nagkatakdo man mi pagbalik sa akong ex. O karon, malipayon kaayo ko, inspired kaayo ko. Tungod kay karong semester nga umaabot, pareho man mi mo graduate ni Jera. O ang mga pangutana maokini. Pagkaibaw sa akong mama nga nagkabalik kami ni Jera, siya nasab ang misupak. Tungod kay nakasaksi siya sa una, unsang akong frustration, labi na sa pagbiya ni Jera nako. Og nahadlok siya nga, mahitabo na sab ang pagbiya nako. Unsa may maayong buhaton. Og unsay akong iingon sa akong mama. Wala pa ko makaadto pagbalik sa balay nila Jera, babe. Gusto unta na ako bisitahon ang iyang mama, pero nahadlok pa man ko. Angay ba nga ako siyang bisitahon kauban si Jera? O gipahibaw nga, nagkabalik kaming duha. Kay wala pa man sab good makasulti si Jera nga nagkabalik mi. Plano ko sab, babe, na ini-graduate na mong duha, magpakasal mi sa civil. Husto ba ka na, babe? Husto na ba ang maong panahon? Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Daghang salamat.

0: tulang balik-balikan si Mayor Castellanis mga katropa, no? So, nindot nga resulta mga tropa, ha? Dili lang kinahanglan mga katropa nga mubiyahe og layo ang mga pasyente paingon sa dagkong dakbayan mga katropa kay ang malaybalay og Valencia natay mga dialysis center dire. Nga makipag ganiya makatipig pag sila lang oras mga suking tigpaminaw og pasahe. Kung kani tuwa na gyud sa lungsod sa kabanglasan. Pero mas nindot mga gihapon ni nga matag lungsod naay mga ingani ba? May mga ingunani bitaw mga suking tigpaminaw. So naana sa atong pikas sa linya si kabanglasan na Mayor Bernie Castellanis. Kabalo ko nga busy ni bro, lagi ni oras mga katropa. So Mayor, maayo gahapon, welcome sa programang Servisyong Katropa. Ibong kauban sa kahanginan, katropang Jonathan Le Soriano. Nauna Mayor, panimbayas katawhan nga naminaw karon sa lungsod sa kabanglasan.
1: Maing hapon sa tanan katawhan di sa lungsod sa kabanglasan, especially sa mga avid followers. Fan sa XFM, especially kang Sir Jonathan Soriano. Okay. Ang hapon kaninyong tanan.
0: Okay. Mayor, daghan kayong salamat sa panahog oras yung imong gihatag karon. Kabalo ko nga, busy ka karong mga panahon na, Mayor.
1: Medyo busy, Sergio, pero always man ta makahatag og panahon sa inyo, ha, sa mga ingon-ani po nga gimbuhaton, especially para po mapaabot nato sa mga katawhan kung unsa may atong gikabisihan. Unsa may atong mga ginabuhat para sa lungsod sa kabanglasan.
0: Okay. Mayor, direkta punto ta diri sa tuag husgutanan karon. Nakalabay nga Setyembre 15 nagatagbo ang pipila ka mga personahe sa St. Marina, no? Dialysis center diri sa siyudad sa Malaybalay og diya si mo nga buhatan sa lungsod sa kabanglasan. Mayor, pwede ba sa iran kung unsay pinakaunang tumog tinguha nining pagbisita sa maong dialysis center, Mayor?
1: Bisita to sila ni Sir Joe kay gusto nila i-offer ang serbisyo sa St. Marina, ang ilang gitawag nga mobile clinic. Mm-mm. Ang clinic nila na X-ray, na ultrasound, na mag-appeal naman siguro tong dialysis nila nga kuano. And of course ang ilang pharmacy. So kay kita ga pahigayon man kita medical mission ga pahigayon man kita gatud serbisyo. So nag-offer sila nga kung unsa man ugaling kay ang kabanglasan pud sa pagkakaron is kuha naman ta sa katong yakap. Mm-mm. Ug sa gamot. So paagi nato sa kung like mo bisita sila sa dalo nato ang

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi B, putahe sa gabii na.

0: bigita sa usa ka tinun-an. Sa balita nga lokal gihapon, 5 sa 6 ka NPA leaders sa Bukidnon ug Agusan del Sur napukan sa 8IB sa pangpanguna ni Lieutenant Colonel Halyo Rina. Sa balitang regional, 2 ka miyembro sa milisya ng bayan nitahan sa kapulisan. Sa balitang national, Camarines Norte gipaubos sa state of calamity tungod sa krisis sa tubig ug El Nino. Sa balitang international, tulupatay sa nahagsang news helicopter nga nag-cover sa bus accident sa Los Angeles, California. Sa balitang sports, sa Alas Pilipinas Women, napakyas sa pagsulod sa Asian Games quarterfinals human na pildi sa Kazakhstan. Sa balitang pangkalusugan, UTI nagpabiling nagunang gulga sa panglawas sa mga kababayenan. Sa balitang showbiz, ninyo mulak gididaan sa pagmaneho sulod sa duha ka tuig. Human gibawi sa LTO ang iyang lisensya. Ug sa balitang kakaiba, bagong laya ng hostage aron makabalik sa prisuhan. Express Balita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita
3: sa Munda, kauban si Katropang Hanilu Tabius.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, Pizza 18 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita.
0: Madungog na kita ninyo pinagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
2: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang pamunuan sa Valencia National High School kun VNHS kalabot sa usa ka insidente nga naglambigit sa usa sa ilang mga tinun-an nga karon naghatag og kabalaka sa komunidad sa maong tulungan. Matod sa administrasyon sa eskwelahan, Miyerkules sa gabi, September 16, 2026. Sa karon, ang labing prioridad sa tulungaan mao ang seguridad, kaayuhan ug pribasiya sa mga estudyante, lakip na ang pamilya niini. Tungod niini, naghangyo ang VNHS sa publiko nga hunungon ang pag-share o pagpakatap og mga hulagway, video, pangalan, screenshots o mga impormasyon nga wala pa mapatud-i diya sa social media o pinaagi sa private messages. Likayan ang spekulasyon o paghimo-himog istorya o musalig lamang sa mga opisyal nga anunsyo nga ipost sa opisyal nga Facebook page sa maong tulungaan. Nanawagan usab ang eskwelahan o pagsabot, respeto o mga pag-ampo alang sa nasangpit nga tinun-an sa iyang pamilya, classmates o sa tanang naapiktuhan nini nga lisod ang sitwasyon. Sa pagkakaroon ang pamunuan sa VNHS uban sa guidance office o sa mga hingtungdang otoridad, nagtinabangay na sa paghatag o gikinahanglan ng suporta o tabang sa pamilya sa biktima. Nagpasalamat usab ang tulungaan sa kooperasyon o pagrespeto sa pribasiya o dignidad sa tanang nalambigit niini.
2: Balitang bukan, balitang sa lokal.
4: Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon.
4: Balita sa lokal. Balita sa lokal.
0: Dako ang epekto og pagkahugno sa pundok sa terorismo ang nakabot sa 8th Infantry Dependable Battalion sa Philippine Army sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina. Human na neutralize ang 5 sa 6 kagilang taas nga leader sa New People's Army nga naglihok sa mga kabukiran sa Bukidnon, ingon man sa silingang dapit sa Agusan de Sur. Pinaagi sa gihimong subsob nga focus military operation sa mga sundalo. Nagmalampuson ang tropa sa pagpukling sa mga command structures din duha sa mga uduwasa na hisgutan. Duwasa na isgutang mga leader ang nagdumili na sa pakigbisog o opisyal nga ni-surrender balik sa balaod samtang ang tulukan nila ang namatay sa nahitabong inkwentro batok sa tropa sa gobyerno. Ang maong makasaysayan ng kadaugan sa 8IB naghatag og dakong paglaom alang sa padayong kalinaw og paspas nga pag-uswaga sa mga lagyo nga komunidad samtang gipay mangnuan usab ni Lieutenant Colonel Halyurina ang nabilin nga mga miyembro sa rebelde nga maayo pang mubalik sa matuod nga katilingban og dawaton ang mga programa sa gobyerno alang sa ilang bagong kinabuhi.
4: Balitang dugan, balitang sa dugan. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa balitang regional.
4: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Duha ka miyembro sa milisya ng bayan nitaan sa kapulisan. Siren tang detalya sa report. Pinaagi ni katropang Junji Libria sa XFM Agusan.
4: XFM Report.
5: Voluntaryong misurrender ang duha ka mga kanhing miyembro sa milisya ng bayan ubos sa SRS DG Westland ngadto sa Butuan City Mobile Force Company sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Randy M. Asuti, ang Force Commander sa maong istasyon sa Milabay ng adlaw, September 2026. Ang duha ka mga misurrender ang pulos residente sa Puro 4 Barangay Tagkiling Butuan City, kinsa nitong nga pareho kining sakop sa milisya ng bayan og sila ang gitahasan nga tiga palito og tigdala sa mga supply sa pagkaon sa City Court NPA. Ang misurrender ang ana-ana karon nakakustodiya sa BCMFC alang sa custodial debriefing og hustong dokumentasyon kalabot sa ICLIP program sa gobyerno. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
4: XFM Report. Balita regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:12 na mga katropa. Sa pagpadayon sa balitang regional, 52-anyos nga lalaki na sikap sa Baybasta, 178,000 pesos nga balor sa gituhang shabu na kumpiska sa Panabo. Kini sa detalya sa report, pinaagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM, Tagum City.
4: XFM Report.
6: Kagol na sa prisuhan, human nga nasikop sa kapulisan ang usa ka 52-anyos nga lalaki atol kini sa Baybast operasyon sa Barangay GP Laurel, Panabo City, Davao del Norte, niadto ka milabay nga buntag. Ang operasyon gipahigayon sa mga kapulisan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge, kauban mga personahe gikan sa Sikan, Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan alas 11:19 sa buntag diyang nasikop ang suspetsado nga gilalamang sa pangalang usa ka alias Kimpoy, residente sa may barangay Kaganguhan, Panabo City, Davao del Norte. Nasikop ang suspek human matud pag-ingong napalitan sa usa ka pusir buyer sa gituang illegal nga droga. Nakumpiska gikan sa operasyon ang tulo ka pakete nga adunay sulod sa gituang shabu nga adunay gibugaton nga 26.3 gramos ug adunay standard drug price nga mukabat ngadto sa 178,840 kapisos. Ang suspetsado ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa dokumentasyon ug sa padayong investigasyon. Nagatubang ang suspek og mga mga kaso tungod sa giingong paglapas sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa siguruhan nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropa mos balita. Ako sa Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:14 na sa buntag. Mga katropa, aron nga pain no more. Magsess the pain ka mga katropa nga muayo sa sakit sa ngipon, muayo sa pagpanakit sa kalawasan. Tungod usab sa sangkap niini nga paracetamol, ang Sess the Pain nga gama sa Yes to Health. Kini mapalit sa mga nakariang butikang parmasya sa inyong lugar.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
0: Nagkahiusa ang Korte Suprema sa pagmando sa Kongreso nga ipasar sa labing daling panahon ang balaod nga magdili sa political dynasty sa nasod. Sa unanimous ruling sa Supreme Court and Banka kaniadtong Agosto 26 ning tuiga, nakit-an sa korte nga ang 39 ka tuig nga kapakyasan sa Kongreso sa paghimo og balaod nga magdili sa political dynasties o sa ka grave abuse of discretion. Sumala sa korte ang Article 2, Section 26 sa Konstitusyon, dili lamang aspirational provision, apan usa ka constitutional command nga nagmando sa Estado sa pagdili sa political dynasties pinaagi sa balaod. Bisan pa man niini, wala magtakda ang Supreme Court og deadline alang sa Kongreso, apan gipasiugda nga dili kini pasabota nga mahimong ipalangan og walay katapusan ang maong katungdanan. Ang Kongreso nagpabilin nga adunay otoridad sa pagtino kung unsa ang pasabot, sakop og mga provision sa balaod batok sa political dynasties. Samtang gipangayo sa korte nga himuon kini sa Kongreso sa labing dali nga panahon, inubanan sa urgency. Sa laing bahin, gipang gimakak sa Korte Suprema ang laing petisyon nga nagtumong sa pagpugos sa COMELEC sa paghimog mga lagda batok sa political dynasties tungod wala pay balaod nga naghubit sa maong pagdili.
4: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang nasyonal gihapon.
4: Balita nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gipaubos sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Camarines Norte tungod sa krisis sa tubig nga gipagrabe sa mga epekto sa El Nino. Matod sa provincial legal officer nga si Attorney Cynthia Gonzalez, dugay na nga nakasinati og kakulang sa tubig ang lugar nga nakapikto sa supply sa tubig, agrikultura ug panginabuhian. Dugang ni Gonzalez, ang tibuok probinsya nag-antos sa grabing hulaw base sa datos nga gipagawas sa ahensya sa gobyerno nga nagmonitor sa panahon. Lakip sa mga apektadong lugar ang mga lungsod sa Daet, Santa Elena, Paracale o Panganiban, samtang ang mga lungsod sa San Vicente o San Lorenzo Ruiz na akadeklara na kaniadto og state of calamity. Sa karon gamiton sa gobyerno sa probinsya ang Quick Response Fund aron usab sa pag-apod-apod og tubig og paghatag og tabang, samtang nagtuon o nagtuon usab kini sa mga pasilidad alang sa malungtarong pagtipig og tubig.
4: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, i-boost ang imong immune system. Din ang immune system, mga katropa, mo'y nagsilbing sundalo sa ato ang panglawasa aron makigbato ka sa mga sakit. Para boosted ang atong immune system, mga katropa, nga dala nga mo palig-on sa ato ang panglawasa aron nga malikayan ang mga nagkariang balatian. Tumar, mga katropa, og Santon Vitamin C nga dunay powerful antioxidants nga makigbatok sa mga free radicals, makigbatok sa mga viruses, bacteria o fungi, mga katropa, nga maghatag o kadaot, maghatag o sakit sa ato ang kalawasan. Ang Santon Vitamin C mapalit sa mga nakariang butikag parmasya sa inyong lugar.
4: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagaton sa tuwang mga balita sa Balitang International. Tulo patay sa nahagsang news helicopter nga nag-cover sa bus accident sa Los Angeles, California. Sa Irondang Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
7: XFM Report.
8: Dead on the spot ng tulo ka individual sabtang laing usa ang gidala sa ospital human hagsa ang usa ka news helicopter sa suburban nga bayan sa Los Angeles, California. Gikumpirma sa NBC Los Angeles ang nahagsa ang helicopter mao ang ilang news chopper 4 nga niadto sa maong lugar aron mag-cover sa usa ka fatal bus accident. Sumala sa Los Angeles Fire Department kun LAFD, nahagsa ang helicopter taliwala sa duha ka commercial building, sa Chatsworm area. Makita ang duha ka shipping containers og pipila ka sakyanan nga nasunog ingon man ang ubang bahin sa lugar. Apan gikumpirma sa fire department nga napalong na ang kalayo. Atol sa live coverage sa NBC4, gikumpirma sa veteranong news anchor nga si Colin Williams nga ilang news chopper ang nahagsa samtang nagpadayag usab og pagisubo ang Los Angeles Police Department ngadto sa pamilya ug mga higala, mga kauban sa trabaho ug mga sakop sa KNBC4. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon, kinahanglan pritadong kagalingon. Ako si kini pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Alas sa nikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang David Ralao. XFM News.
7: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 na sa buntag. O karon sa Balitang Sports.
7: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Napakyas ang gilas o ang alas Pilipinas nga makasunod sa quarterfinals sa 2001-6 Asian Games Women's Volleyball Tournament nga gipahigayon sa Japan. Kinihuman sila gipildi sa Kazakhstan sa usa ka kulbahinam nga 4 ka set nga panagsangka sa score nga 3-1. Nindot pa ang sinugdanan sa mga Pinay volleyball players. Human nila nakuha ang grabing extension sa unang set sa score nga 29-27. Pinaagi sa crucial nga puntos ni Ian Laure. Apan dali nga nakabawi ang Kazakhstan og nailog ang nisunod nga tulo kasunod-sunod nga sets. Pinaagi sa score nga 26-24, 25-23 ug 25-19. Bisan pa man sa kapildihan, nagpakita gihapon o kaisog ang opensa sa Pilipinas ubos sa pagpangulo ni Angel Canino nga ni amot og 24 puntos og Alyssa Solomon nga ni amot usab og 20 puntos. Gumikan ni ini natapos na ang tsansa sa alas Pilipinas women alang sa medalya og masulod na lang sila sa classification round.
7: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: O kanya na ang balitang pangkalusugan o health news.
7: XFM Health News.
0: Nagpabiling usa sa labing kumon nga suliran sa panglawas sa mga kababayen-an ang urinary tract infection kon UTI o sa kamatang sa impeksyon nga makapekto sa sistema sa pag-ihi, ilabi na sa pantoga o urethra. Sumala sa mga eksperto, mas dako ang risgo sa mga kababayen-an nga makakuha niini tungod sa ilang physical anatomy. Gipahibalo sa mga doktora nga angay daling magpakonsulta kung bation ang sakit matag-ihi, kanunay nga pagbati nga kaihion apan jutay ra ang mugawasa. Lubog, itom o nanimahong ihi, color bulok, rosas o pula na ang ihi o sakit sa ubos nga bahin sa tiyan o batang. Dugang niini aron malikay o makalikay, gitambagan ang tanan sa pag-inom o dagang tubig matag-adlaw o likayan ang pagpugong sa pag-ihi. Ingon man sabay og tumara sa premium D3 capsule nga makigbatok sa mga sakit nga virus, fungi o bakterya nga hinungdan sa sakita sama sa UTI.
7: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz. Sa balitang showbiz, Ninio Mulaka. Gididaan sa pagmaneho sunod sa duha ka tuig human gibawi sa LTO ang iyang lisensya. O karon makichika pinaagi ni katropa nga Cinderella sa XFM Bukidnon.
7: XFM Report.
9: Gibawi sa Land Transportation Office kun LTO ang lisensya sa pagmaneho sa veteranong aktor o negosyante nga si Ninyo Mulak sunod sa duha ka tuig. Nahitabo kini human siya malabigit sa usa ka aksidente sa Marcos Highway sa Antipolo City, Rizal niadtong Agosto 2026. Gibangga sa aktor ang iyang gimaneho nga sakyanan ngadto sa pipila ka mga establisimiento sa lugar ug naiguusab niya ang usa ka motorista hinungdan nga naangol ang driver niini. Sumala sa investigasyon sa LTO, nawad-an og kontrol si Ninyo sa iyang sakyanan tungod sa grabing kakapoy. Tungod sa silot nga gipatuman sa LTO, magpabiling ubos sa alarm status ang sakyanan sa aktor aron masiguro nga mapatuman ang multa ug mapugngan ang bisan unsang transaksyon nga naglambigit sa maong sakyanan. Aron tin-aw ang imuhang mga mata, ilabi na kung mag-drive ka, ayaw kalimot sa pag-inom sa VisionX Plus Capsule, mapalit sa mga suking butika nationwide. Alang sa nagkaiubusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Cinderella, XFM News.
7: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatungod sa mga nga report. Mori mga katropa, tungod kay nagmaniho nga nagduka naman mga katropa si Ninyo Mulak nga nirisulta usab sa iyang pagkabangga o pagkasadsad sa iyang sakyanan ngadto sa Tuluka Building. O gahangtod mga katropa sa iyang katapusang punto mga katropa nga nibangga dito na nibangga dayon sa Osaka motorsiklo mga katropa o gani ang maong motorcycle rider mga katropa Osaka kanang delivery rider mga katropa nga